0: 自分があのサビ前のパートを歌うので、はい、サビでリヒトお願いします。
1: ちょうどリヒトが좋아하는부분앞부분이어서거기까지제가부르고그다음에리히토さん부르겠습니다。
2: 네부탁드리겠습니다。
0: はい。

0: longer sells bite. Shot and not taste.
1: これです。
2: あー、セクシーよ、セクシーよ。
0: ありがとう、ナイス。
1: ナイス。
3: ナイス。
2: 아니일단은제가깜짝놀랐던게어저희타쿠미교수께목소리가너무생각하던것보다훨씬부드러워요진짜
4: 그랬던거타쿠미상도교수께상아교수께상도코에가야사시
3: 야사시
2: 야사시
3: 야사시
5: 감사합니다
2: 네그리고역시제가기대했던리토의파트가정말잘잘만들어진것같아요
4: 기대했던리토상의파트가すごくよく作られたよ
3: く최고였어요
2: 네전곡이다좋으니까여러분은전체재생부탁드립니다자이야기를듣다보니 INI 분들의팀워크에대해서도궁금한게많은데요
4: 팀워크についても気になるところがありますが
3: 네
2: 자여러분은평소에다같이밥먹을때어떻게메뉴를 정하요보통
4: 食事の時にどのようにしてメニューを決めてますか
2: 저희팀은좀싸우는편이거든요
4: 아네
3: 마지가
6: 메뉴
3: まあなんかこうもう弁当が届いててその中から選びたい時はもうじゃんけんするんですけどあとはもうレストランとか行ったらとりあえず頼みまくるっていうだからちょっと会社に申し訳ないところはあります
7: 도시락이도착하면일단가위바위보를해가지고먹고싶은거를고르기도하고요음식점같은데를가면일단아무거나다시키기때문에좀회사쪽에좀죄송할때도있어요
3: 죄송합니다
2: 네식비가또굉장히많이나오는팀일것같아요
3: 식비가かかる그룹です
2: 보통얼마나요식비가
4: 이くらくらいかかりますか
3: 에이結構やばそうじゃない
8: 10万
2: 10万100万원
8: もっといってるか
9: なんか数字は分かんないんですけど僕あの伝票を社長が見た瞬間を見ててすごい
7: 그금액은잘모르겠는데사장님이그영수증을보셨을때표정을봐가지고
3: 넌
9: すごいなんか
2: 네아사장님에서굉장히놀라셨다고합니다자사람이많으니까그래도
4: 人数が多いので
2: 100万원좀많이먹는편이긴해요그래도
4: 10万원ちょっと食べ
3: 過ぎちょっとねめっちゃ食べますね
4: 多いかな
6: もっといってる
2: 유다이도먹는거좋아한다고
4: 유다이상も食べるの大好きだそうで
5: 이야아니에요
2: 아아니에요
3: そう
5: そんな食べる
3: 食べるよ食べるよサーモンサーモンとか無限サーモン
5: 無限
3: にサーモン食べ
7: る연어같은거무한으로먹을수있습니다
2: 아연어같은거
5: 연어가좋아해요
2: 네좋습니다자그럼또마지막으로마사야씨가또함께해준미니분들에게사랑을담은메시지전해주시면감사하겠습니다
10: 네여러분오늘은안좋은날씨에도

0: そして見てくれてる皆さんもありがとうございます。
1: ありがとう。
0: パルスたくさん聞いていっぱい楽しんでいきましょう。大好きです。
1: 大好き。サランキュ
2: ー。サランキュー。
0: サランキュー。カムサミダ。
3: 네아네또펄스많이사랑해주시고아네감사합니다오늘사랑해. 진짜처음뵀는데아정말멋있고아끼도많고재밌는분들이라는생각이들어요
0: 감사합니다
4: 감사합니다
1: 감사합니다
3: 앞으로이어질INI의활약을응원하겠습니다
1: 아감사합니다
4: 감사합니다
3: 다같이인사드릴게요제가동원이도라고하면여러분이 INI 도라고외쳐해주시고요자마지막으로다같이아이돌라디오사랑해
1: okay,
3: 외쳐볼게요
1: yes, sir.
3: 동원이도
5: INI 도
6: 아이돌라디오사랑해